kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

kaji kok mandanga bunyi balun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari paralujung.